propatorum, paterum, patriarchum, profitum, apostolum, chiricul evanghelistum, martirum, omologitum, engrateftum, chepandus pneumatus viceu, en pisterium.